سلام کمیت علوز غور کم تعزب تعلت ها و زینا سپورت نه و زینا زغرب الکمی کال حرقم به فدرشن سرعت این زوبا مکل به مغنیات من بساسا حمشن عمت بعل نترنت تو دی بک کار زغنی سپورت او دو دات زازیمون فدرشن سرعت این زوبا مکل به مغنیات معلت نترنت که کار زغنی ود دو سرعت این س زعلف سنبت عصوت ربع سنه آب جیمنازیوم همامت بستخیر ود دو تزازیمون اب زیک کار زغنی ود دو تو در درتی بر بعد کل عدمت خفافی لوم ود درو مسلاسی لوم تو در درتی کل عدم عصر تو کل تعمت اب زیک رو تصوتا اسرم بخورت این اسرم برخات نبیوناس کاب کدام کسب سال سید جهیزو تو ود درتی کل عدم عصر تو حمش عمت اب زیک رو تصوتا دم ابنای دکانسیو دو بیوناس کدام تو تو تصن کلا سسینا ایوب سی عباتم ابنای دک تو عتیو دم آبیل برهانه سی عززم یوناتان برهانه کدام مسلس تعوتات کنم اب کل عدم عصر تو حمش کسب عصر تو شوم تعمت زرکبات ود درتی دکانسیو اب زیک رو تصوتا دم هستینا حدش ایلدانا ایوب ناردوس یونا کعوه تخلوا هم ندک تو عتیو خاص سیم تصف علم یوسیا سولومون یوبید میکل عوتات کوینم لعلاسو شو متعمت ودا درتی دکان شو بزکیدو صوتا سیلهم گبرو قدامیت کوینا کتروت سیلهم عبلولوم کالیتی یوسان کیدان دما سالسای درجه بمحز نو ود درن فتیمن اب تمساسالی کل عدمه ود دروم زکیدو ندک تو عتیو قدامای سوفونیاس سامسوم کالای موسی زمرت سالسای نبی برغت بمخان نو ود درن فتیمن ابزی به مغنیات معلت ناتسنس تخیده و ددر بکلتی چوتا 56 و دادر تی 224 گت اماتن به مثل سال و ددروم کم زکایرو فدرشن سرقاتین زوبا ماکل افلیتوم به مغنیات 20 معلتی سماتات به فدرشن چیز زوبا ماکل تو دیبک کرزغنی و ددر تزازیمون فدرشن چیز زوبا ماکل به مغنیات معلت سماتات نسلسته معلتاتا به نیالا هوتیل زکایرو و ددر چیز تزازیمون زی مسواتی واقع حرنت به زبل تیماز تسلسل ود درات اب قدامین کال این دیویژن زلو 36 دکان شو زرو کوبم 120 شو متن تو در درت تساتیفو امدب ه زر کبا دکان شو اب زکایرو ود در ال شالوم اسیاس قدامی تو تو چنکلا میلن تسفا میکائیل بسرات منگساب از هیل ساموئل ماک دار ایاس ایبنا اب تمسسال مدب زرو کوبو دک تو عتو اب زکایرو گتن دما دانیل دبسای احمد گفار یافیت اسمروم الکساندر گبرکیدان کابرال توسفو کاب قدامای کسب حمشای زلو درجاتات بمحزن وددرن فچیمو امدبله وددرن زکیرا دکان شوت ودا درتی دلینا تخله لومین تا نگاسی سسینا تیدروس قدامو سلسعوتات کونا خلو ام نای دک تواتیو روبیلیوناس نمودا درتورتیو قدامای خوچن کلو سیمون تمسگنن ابراهام بینن دما تختیلومو تودادرتی ابتی سنبت 14 سنه زت غدنه مزازم سنسرعت شلماتون کبیر سفرالو حلفتی تقبلو اب زیناتات واتسام زسگر گتمات وانچ عالم تمالی سونین لوم سولس نوگون بستفرالی صوتاتات قچيلوم ساعشو عتم شت صوتن زکیدا ابالات شمنه مدب زغون هاگرن کانتاتا اسپانیا کیفردین نیرن زن هاگراتا مثال الفیفا زلون درجاتات مسنول ک اسپانیا اب کلای درجات سرعت کتکون کیفردگن امبل 67 ترتیع تقمیت ازلا سلازی زت صوتا نتا اب زی وددر کعوتا کاب زخلا هاگرات بقدامنت کاب زت قسا حنت زخونت اسپانیا لعلتا اب زی وددر اب تاریخا نفلما وان تساتافی زخونت دحر کراسا ودما زو حد بز حزب زلوا تساتافیت نای زی وددر تباهلا ارس سری حزلا افریقای هاگر بزی زخونت صقطینت صوتا بمکیار کتعوتو زلعل گمت واهيبوا ناب صوتا مسن خید اب نای قرم عرفتی گتم هاگرت گانتا کیورد کاب تسویت وزحات وصاین هاگرت گانتا اسپانیا گتیرا بمحس کتسنبد هاکلا حلاول داتا وزین هارد ما نه حیال اتوات کعساس اسپانیا که عقد به ممسای قریمی نکن معرفتی صوت ها بزی شد تو تزازیمو در عرفت ها بزی قد سال کلی ابر گتم اسپانیا نکم لامین یامالن میرینون نمیدا به ملاق کانت صوت ها کت کیرو تفتنت کمت زغال لوتی این برن اتی صوت ها دما بزی شد تو بارو بارو کزازم کلو اسپانیا ابزود در بتعت تسویز بزغانه وطسیت نعلم کتسن بدن کلا که ورده دما ابخر صوت ها نتوی بمغالا اب تاريخ حدش معرف گنتيلا ابزا گتم ودي 4 عامت حلاو لدات ناي زاهاگر وزينا بولص تصايتا ناي زا گتم تسييمو بزي كازيز تصاوتاي بتي زراي بوخات اب ناي محبراو ميديا مالت ناي انستغرام حسابو زنبر بزحي صعبتو كابتايتي 50 شح او شي شوعات ساعات نابلعلي 4.8 مليون بمصحون سوني 15 سنه كلتش 26 اب تاريخ ناي زت تصاوتاي تذكاريت علت كوينا حليف الله ساعت 10 تمشت صوتن زكيدا ابلات شمن مدب زغنا هاغرين غانتات بلجوم غبص نيرن امنا يكر معرفتي صوتا غبصيا مبل اسرادو كاب امام اشور
ካብ መሓመድ ሳላሕ ንዝተቐበላ ኩዕሶ ብልስቲ ሸቶ ከመዝግብን ከሎ በዛ ሸቶ ተሓጊዛኻ ግብፂ ሓደ ባዶ መሪሓ ንዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፅለ ፀወታ ግብፂ መገዲ ማር